0: bibi no nipa no behu se wayamfumfo ba won timi enya kwan bi men na adibe odifo ba na ka se obe holdu ni papa ekon mu oba be chi ni papa ta de ekon obi san se wonim we ni wan kan kire me asafo ma be holdu asofo okon obi san se asofo wonim we ni wan kan kire yen na asofo ni en microphone be ka se o ni enim oba ni enim se be ba ntem sa ndi la se de obi san se de obun sam abofo amu wafu omuwura nenne no ebedu brebi and the bonya for also able be fu because omu so my mistake but it's too late don't be fu omu be fu omu a na nka omu ho kwan se omu tu omfo na so omu antu no ana se empo tu no fo no amfa no because I didn't know one Canadian ndi me ka bi se se na se bi se bi se bi se bi obokro no bi aware se ye bi ntikro bi na obi ka na wo yi ano we chan poa umsre rade bonifacha. Ebe du be ube husampa. Oy mistake. Ebi ana wadam fu bia o yeo sebio ye can sem plentem no na chim bana bre one chim man bre won. Because a wunim win a one can chemi. Diela, a boni fo be hunu se omwa e boni. No be umbube fu and crofua e boa omwa and ne e becaso ye huon some we papano. Mene nse me me yino emu enamu kwa anu sobi ya.
1: Eta mde kakara kakura. Ebuwa.
0: Ma mbacho. Fafa ya mbacho.
1: Yanya mkwa yanya yesu ya jimo. Seto mrebi. Nese uko bebi. Ana se tishu misa uko fabate nomini adi adi ana uko bebi. Na wawu mistake.
0: Yes.
1: Na uye lechi. Na adi ene seto
0: osa. Aba mkuja uwa.
2: Amen. Nasa meka kama Grace Jenne o de no se sha tempo obi o fa eh ma ni bi o fa obeji ni obeye ni ba yo e na be ma we ni se o e ba no oje na we ba no oje a fe de o ba on ni pa fo ne ni ba no ho so ma me wa ha me pa se ne wa ke bi a ka na ko ni se ko ho a ne ba no on tu ni fo de o ye bon ni bi a wo fo aso ibi o ye bi a wo fo aso I said, yeah, for I know call for Pema. I say no, be a minimum, Miss Ama. It's that day saying it's Quaco Vienna, and I said, Papa, I say, when they call you, went to me and Anton. If the air, boy, you bring me a mammy and papa, son, say, and no, my boy, and I and no crowd was in Kumu, a yin, a betray, and then so, oh, my, and they, you may be hanging and answering. The cram, the
0: rest of the radio said, Papa, Ellen Pacho, meaning, say, a mother now will become one.
3: Oh,
0: but I'm quite.
3: Ma kadin yana na adiba ko abdu somde ka ni emra no ze bo sa e ku da ko pa de emra so o ye ma abo fo da ka o tro o ye o se ma dru no mu ne bubu nyako pa mna so ye fa de se ye ko ka se eni ewu o ku di ewu o ku mu ba ko ku no wi o kwa be so na sa ahunya da ye ura ba ko se ba de fa ba de chami David ko aru tumi ya ta de no I guess it wasn't quite yet.
4: Ebi edu de ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye